0: Вані важныя нарматыўныя змены. Тэкст дакумента пацвярджае спецыфіку мясцовага правапарадку і вызначае ролю губернатарата ў служэнні пантыфіку. Папа захоўвае за сабой поўню ўлады, якая ахоплівае заканадаўчую, выканаўчую і судовую галіны. Пры гэтым дзяржава Ватыкан адміністрацыйна выразна аддзяляецца ад рымскай курыі і іншых устаноў святога пасада. Выканаўчая функцыя афіцыйна ўскладзена на старшыню губернатарата, які адначасова адчольвае адпаведную папскую камісію. Судовая сістэма заклікана кіравацца прынцыпам справядлівасці, працаваць дзеля аднаўлення правоў і спрыяць прымірэнню бакоў. Акрамя таго, новая канстытуцыя замацоўвае апісанне дзяржаўнага сцяга, герба і пячаткі з выявай тыяры і ключоў. Адміністрацыя маёмасці апостальскай сталіцы падвяла афіцыйныя вынікі сваёй дзейнасці за мінулы год. Чысты капітал гэтай структуры вырас на 89 мільёнаў і дасягнуў 2 мільярдаў 686 мільёнаў еўра. Такі фінансавы паказчык забяспечыў стабільнасць і неабходную падтрымку місіі пантыфіка і ўсяго касцёла. Старшыня ведамства арцыбіскуп Джардана Пічыноці падкрэсліў, што галоўнай мэтай застаецца захаванне даверных арганізацый сродкаў, аперацыйных вынік дасягнуў амаль 23 мільёнаў еўра, адлюстроўваючы паспяховае вяртанне да звычайнага рабочага рэжыму. Атрыманыя рэсурсы дазволілі ў поўнай меры пакрыць бягучыя патрэбы рымскай курыі. У сувязі з увядзеннем новых правіл прыбытак ад каштоўных папер цяпер кіруецца непасрэдна ў рэзервы. Сектар нерухомасці стаў асноўнай крыніцай даходаў дзякуючы эфектыўнаму кіраванню і аптымізацыі выкарыстання аб'ектаў. Сярод новых ініцыятыў адміністрацыі асабліва вылучаецца стварэнне экалагічнага агравальтаічнага комплексу «Брат Сонца» у Санта-Марія-Дзі-Галерыя, каля Рыма.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Роўна за год да пачатку сусветных дзён моладзі ў Сеуле пачалася фінальная фаза падрыхтоўкі. Прэфект дыкастэры па справах свецкіх сям'і і жыцця выступіў з адмысловай заявай для медыя святога пасада. Кардынал Кевін Фарэл заклікаў біскупаў і святароў актыўна суправаджаць юнакоў і дзяўчат на шляху да паглыблення веры. Іерарх падкрэсліў, што галоўнымі дзеючымі асобамі маштабнай глабальнай падзеі становяцца менавіта маладыя пілігрымы. Ён нагадаў пра 40-гадовую гісторыю форумаў, якія паступова абагачаліся дзякуючы энтузіязму і актыўнаму ўдзелу мясцовых касцёлаў. Прэфект заахвоціў выкарыстоўваць усе прапанаваныя сродкі падрыхтоўкі ва ўласных дыяцэзіях. Сярод такіх інструментаў згадваюцца афіцыйная малітва, тэматычны гімн, прыклады жыцця пяці святых заступнікаў сустрэчы. Прадстаўнік святога пасада папрасіў дапамагчы маладым людзям перажыць гэтую вандроўку як сапраўдны досвед касцельнай камуніі. Канчатковай мэтай пілігрымкі ў паўднёвую Карэю павінна стаць асабістая сустрэча вернікаў з Езусам. Трэцяга жніўня на афіцыйным канале сусветных дзён моладзі пройдзе прэм'ера гімна будучага форуму. Твор пад назвай «Даверся мне, я перамог свет», напісаны карэйскім кампазітарам Фрэнсісам Джи Юнам Кімам. Гэтая музычная кампазіцыя была ўважліва выбрана арганізатарамі з 434 дасланых заявак. Адначасова з музычнай прэм'ерай стартуе глабальная экалагічная акцыя па пасадцы дрэваў «Подых жыцця». Натхненнем для гэтай ініцыятывы паслужыў заклік папы Францішка да клопату пра супольны дом. Да моладзі з усяго свету будзе скіравана запрашэнне высаджваць дрэвы ў сваіх родных краінах. У другой палове дня наступнага года распачнецца афіцыйная рэгістрацыя пілігрымаў і шматлікіх міжнародных валанцёраў. Галоўным падзеям у сталіцы Паўднёвай Карэі будуць папярэднічаць адмысловыя мерапрыемствы, арганізаваныя ў 15 паўднёвакарэйскіх дыяцэзіях. Гэта будзе толькі другі такі форум у Азіі і першы ў краіне, дзе хрысціяне не складаюць большасці. Кардынал Артур Роша выказаў перакананне, што Леў XIV не стане адмяняць існуючых літургічных абмежаванняў. Гаворка ідзе пра правілы цэлібрацыі перадсаборнай літургіі, якія раней выкарыстоўваліся да другога Ватыканскага сабору. Свае меркаванні прэфект кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраменту агучыў інтэрв'ю для часопіса The Tablet. Ватыканскі іерарх падкрэсліў, што Еўхарыстыя з'яўляецца сакраментам адзінства і зусім не павінна падзяляць людзей. Ён нагадаў пра рашэнні сабору, якія на прост заклікалі сучасны касцёл быць значна больш місійным. Пасля літургічнай рэформы акрышчаныя, з'яўляючыся святарскім народам, фактычна паўнапраўна цэлібруюць імшу разам са святаром. Англійскі кардынал застаецца перакананым прыхільнікам змен, уведзеных папам Францішкам, і катэгарычна не чакае вяртання да ранейшых дакументаў. Для свайго прызначэння ў рымскую курыю гэты іерарх узначальваў міжнародную камісію па англійскай мове ў літургіі. Мясцовы епіскапат з вялікім чаканнем рыхтуецца да хуткага папскага візіту ў Францыю. Гэтае падарожжа адбудзецца ўсяго праз два месяцы пасля легалізацыі ў краіне эўтаназіі і асіставанага самагубства. Французскія іерархі складаюць вялікія надзеі на рашучы голас святога айца адносна новапрынятага супярэчлівага закона. Асаблівае значэнне ў праграме візіту мае дзень, які Леў XIV правядзе ў Лурдзе. Біскуп Жан-Марк Міка назваў гэты марыйны санктуарый прыгожай майстэрняй сапраўднага чалавечага гуманізму. У гэтым месцы беднасць, хвароба і непаўнаспраўнасць не ўтойваюцца, што цалкам супярэчыць логіцы легалізацыі эўтаназіі. Візіт пантыфіка папярэдні запланаваны на канец верасня бягучага года. Гэта будзе першае падарожжа Льва XIV ў Францыю і першы папскі візіт туды за 20 гадоў. Для пакрыцця арганізацыйных выдаткаў быў распачаты агульнанацыянальны збор сродкаў, які прыцягнуў ахвярадаўцаў нават з пазакасцельных колаў.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Хрысціянства і літаратура.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона я, яе вядучы, айцец Андрэй Крот. У мінулай перадачы мы пачалі гаворку пра цыкл апавяданняў Міхася Лынькова «З амерыканскага жыцця». Мы згадвалі, што гэта не аповед пра сапраўдны быт і норавы жыхароў Злучаных Штатаў Амерыкі, а гісторыі, натхнёныя савецкай прапагандай. У сваіх творах Лынькоў закранае і рэлігійнае жыццё ў ЗША ды іншых заходніх краінах, дзе, як ён лічыць, вера і царква пераўтварыліся ў сродак узбагачэння для духавенства, а таксама дапамагаюць трымаць у пакорлівасці рабочых і сялян. У апавяданні «Джыаванні» Міхась Лынькоў расказвае гісторыю маладога італьянскага мігранта. Джавані, мы будзем ужываць сучасную форму імені героя твора, сімпатызуе камуністам, на радзіме ў Італіі ён нават уступае ў камуністычную моладзевую арганізацыю. І, канешне ж, хлопец не верыць у Бога. У адрозненні ад Джавані, яго каханая Марыя, хоць і падзяляе палітычныя погляды нарачонага, верыць у Господа і шануе Багародзіцу. Паміж маладымі людзьмі адбываюцца дыскусіі, у якіх хлопец агучвае традыцыйныя для атэістаў неглыбокія аргументы. Вось адна з размоваў Джавані і Марыі, якую пераказвае Лынькоў. Здараліся ў іх і спрэчкі. Джавані быў камсамольцам, ні для каго гэта не было сакрэтам. Добра ведае аб гэтым і Марыя. Але яна гаварыла: «Калі ласка, будь камсамольцам, гэта ж нам зусім не перашкаджае. Але прашу цябе, не чапай ты Бога. Я не люблю слухаць, калі ты зняважліва гаворыш аб святой дзеве Марыі. А чаму мне паважаць тваю дзеву Марыю? Завошта? Якую карысць я меў ад яе? Што добрага зрабіла яна для цябе? Не гавары так, гэта грэх. Дзева Марыя – вялікая заступніца за нас усіх. Яна робіць толькі шчасце людзям, зычыць усім нам дабра. Яна для ўсіх нас прыклад добрай маці». Ого, маці, добранькі прыклад для дзяўчат. Без мужа прыстаралася дзіцяці. «Божа мой, што ты гаворыш? Адумайся!» «Я даўно адумаўся. Пара б і табе». Як піша Міхась Лынькоў, Марыя не проста верыла ў Бога. Яна ды яе маці былі аднымі з самых актыўных парафіянак мясцовай царквы. Маці дзяўчыны назвала дачку ў гонар Багародзіцы, бо нарадзіла яе пасля ўзмоцненай малітвы да Найсвятой Дзевы. Асаблівым гонарам для жанчыны было тое, што Марыя аднойчы здзейсніла пілігрымку ў Рым і ўдзельнічала ў набажэнстве, якое служыў у саборы Святога Пятра сам галава каталіцкай царквы. Паслухаем, як пра гэта распавядае пісьменнік. Бацька Марыі быў такі слаўны чалавек, загінуў у партызанах, а яго дачка залішне ўчашчае ў царкву, і сярод яе прыхаджан яна са сваёй маці лічацца самымі актыўнымі ўдзельнікамі розных царкоўных працэсій і цырымоній і самымі лепшымі памочнікамі царкоўнага кліра. Марыю разам з другімі прыгожымі дзяўчатамі з другіх прыходаў пасылалі аднойчы на нейкую урачыстую імшу, якую правіў сам папа ў саборы Святога Пятра. Маці Марыі вельмі ганарылася гэтым. Як жа, ніхто іншы, а яе дачка, Адзіная з дзяўчат усяго прыхода была ўдастоена такой павагі. Царква насіла назву Святой Дзевы Марыі. Маці казала знаёмым, што і сваю дачку яна некалі назвала Марыяй у адзнаку вялікай ласкі Божай, бо, як даводзіла яна, Бог паслаў ёй некалі гэтае дзіця пасля гарачай малітвы Дзеве Марыі. Веру жанчыны савецкі пісьменнік малюе як фанатычную. Кабета агрэсіўна рэагуе на крытыку яе набожнасці, абражае суразмоўцаў. Нават у свайго загінулага падчас вайны мужа яна шукае недахопы. Той, паводле словаў гераіні апавядання, калі б верыў у Бога, мог бы застацца жывым, і Марыі не давялося б адной даглядаць сваю старую маці. Так спрэчкі жанчыны са знаёмымі апісвае Міхась Лынькоў. Калі некаторыя са знаёмых спрабавалі іранізаваць з поваду яе залішняй адданасці Господу Богу і асцярожна намякалі ёй, што гэты Бог не дапамог яе сям'і ў часе вайны, калі ад рук фашыстаў загінуў яе муж, жанчына абражалася ў самых лепшых сваіх пачуццях, называла іх бязбожнікамі, прамымі кандыдатамі ў пекла. Больш таго, яна спрабавала сцвярджаць, што і муж яе, каб не такі бязбожнік і такі грубы чалавек, як і яны, то цяпер яе дачка не была б сіратой і не яе б клопатам было б карміць сваю старэнькую маці. І, канечне ж, згодна з савецкімі уяўленнямі пра рэлігію, маці-гераіні апавядання лічыла усталяванай Богам сацыяльную няроўнасць у грамадстве. Таму усіх, хто крытыкаваў свецкую ці царкоўную ўладу і проста заможных людзей, яна называла грубымі. Вось як піша пра гэта Лынькоў. Так называла жанчына ўсіх, хто не паважаў людзей вышэйшых за сябе, розных начальнікаў, паноў, уласнікаў дамоў і фабрык, прападобнага настаяцеля царквы і слуг Божых, манахаў. «Усё ад Бога», – казала яна, – «каму які талент дадзены Богам пры нараджэнні, з такім і памрэ ён». Выступаць супраць прызвычайных парадкаў – гэта значыць выступаць супраць самога Усявышняга, а гэта ўжо грэх. На гэтым час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Гаворку пра веру маці Марыі, самой дзяўчыны ды пра стаўленне жанчыны да няверуючага нарачонага дачкі мы працягнем праз тыдзень. А сёння я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаўдэтур Ісус Христус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV нагадав, що діалог обезброює серце, розбурає мури предузятості. Святий Пасад організує перший християнсько-конфуціанський колоквіум у Кореї. У другій частині нашої програми – розважання до недільного Євангелля. 1 жнівня вас вітає Олександр Панченко. Не бойтесь быть приладами у Божих руках, каб распальваць надзею у многіх, у вельмі многіх сэрцах, якія пакутаюць, заклікаў святы отец каталіцкую моладзь Перу. Папа скерваў пасланне да ўдзельнікаў нацыянальнага дня моладзі, які праходзіць у Чулуканасе. Гэты горад асабліва блізкі святому айцу, бо менавіта адтуль у 1985 годзе ён распачаў сваё місіянерскае служэнне ў Перу, якое выконваў на працягу 20 гадоў. Лео XIV заклікаў юнакоў і дзяўчат шырока расчыніць свае сэрцы, каб прыняць дары, якія пан жадае шчодра падарыць ім. І тое, што вы перажывеце падчас гэтай сустрэчы, не пакідайце толькі для сябе. Няхай гэта не застанецца толькі на фотаздымках у вашых тэлефонах ці ў відэа ў сацыяльных сетках. Дзяліцеся гэтым, сведчыце пра гэта сваім жыццём, бо сёння многія людзі маюць патрэбу ў такім радасным і натхняльным сведчанні, якое можа даць малады чалавек, закаханы ў Хрыста. Не бойцеся быць прыладамі ў Божых руках, каб распальваць надзею ў многіх, у вельмі многіх сэрцах, якія пакутаюць, дадаў святы отец. Цярплівы дыялог – гэта адзіны спосаб абязброіць сэрцы і разбурыць сцены прадузятасці, напісаў папа ў пасланні да ўдзельнікаў сустрэчы руху «Каталіцкая акцыя». Лео XIV скіраваў прывітанне да кіраўніцтва дыяцэзіяльных рад і рэгіянальных дэлегацый руху «Каталіцкая акцыя» ў Італіі, якія сабраліся ў бары на сустрэчы пад назвай «Міжземнаморскія гарызонты» «Жыць у братэрстве дзеля культуры дыялогу». У форуме прымаюць удзел каля 700 чалавек, у тым ліку 20 біскупаў. Пантыфік выказаў надзею на тое, што канферэнцыя дапаможа ўмацаваць усведамленне каштоўнасці цярплівага дыялогу. Ён таксама заклікаў актывізаваць фармацыйныя працэсы, накіраваныя на стварэнне супольнасцяў, здольных слухаць у духу евангельскай блізкасці. Святы Пасад на форуме прадстаўляе кардынал Фабіа Баджа, прапрэфект дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. Падчас круглага стала на тэму міграцыі ватыканскі іерарх адзначыў, што гэтая з'ява пазначае гісторыю чалавецтва ад самых пачаткаў. Вандроўны лад жыцця – гэта тое, што найбольш характарызуе наша існаванне. Галоўнай прычынай кожнай міграцыі з'яўляецца імкненне да шчасця, якога так часта не хапае ў краіне нараджэння. Мы не нараджаемся для таго, каб пакутаваць. Пан хоча, каб мы рэалізаваліся, дадаў іерарх, заклікаючы спрыяць больш чалавечнаму стаўленню да мігрантаў. Лео XIV прыняў на прыватнай аўдыенцыі амерыканскую спявачку і паэтэсу Паці Сміт. Сустрэча, якая прайшла учора, мела асаблівы характар, як і папа, вядомая артыстка, паходзіць з Чыкага. Гэта была доўгая аўдыенцыя, якая больш нагадвала размову двух людзей, што адкрываюць адзін у адным старых сяброў і дзеляцца ўспамінамі, звязанымі са словамі і музыкай, марамі, бачаннямі і надзеямі мінулага і сучаснасці. Пракаментаваў сустрэчу ксёндз Антонія Спадара, падсакратар дыкастэрыі па справах культуры і адукацыі, які суправаджаў Паці Сміт падчас яе візіту ў Ватыкан. Спявачка, якую называюць хроснай маці панк-року, актыўна падтрымлівае культурныя ініцыятывы святога пасада. Сёлета яна выканала малітву падчас цырымоніі адкрыцця павільёна апостальскай сталіцы на 61-й міжнароднай мастацкай выставе «Венецыянскае біенале». Дыкастэрыя паміж рэлігійным дыялогу разам з канферэнцыяй каталіцкіх біскупаў Карэі, універсітэтам Саган і Карэйскай канфуцыянскай акадэміі арганізуе першы хрысціянска-канфуцыянскі калоквіум. Сустрэча пад назвай «Новае неба, новая зямля і датун», «Вялікая гармонія, вялікае адзінства», «Хрысціянска-канфуцыянскі дыялог дзеля пабудовы ідэальнага грамадства» пройдзе з 4 па 5 жніўня ў Сеуле. У калоквіуме прымуць удзел хрысціянскія і канфуцыянскія рэлігійныя лідары, лідары, навукоўцы і эксперты. Яны будуць абмяркоўваць, як дзве традыцыі могуць разам спрыяць пабудове больш справядлівага, мірнага і чалавечнага грамадства. Нягледзячы на адрозненне ў веравучэнні і філасофіі паміж хрысціянствам і канфуцыянствам, іх агульная ўвага да годнасці чалавека, маральнай цэласнасці, адказнага лідарства і агульнага дабра стварае трывалую аснову для плённага дыялогу, падкрэсліваецца ў сумесным прэс-рэлізе.
2: Тыдзень у Беларусі.
3: Урачыстасці ў Росіцы, свята для пажылых людзей, парафіяда. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапаную вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Росіцы прайшлі ўрачыстасці гонар благаславлёных мучанікаў Марыянаў. Увечары ў пятніцу ў санктуары прыбылі пешыя пілігрымкі з Полоцка і Друі, каб ушанаваць подзвіг веры айцоў Юрыя Кашыры і Антонія Ляшчэвіча, якія разам з вернікамі прынялі мучаніцкую смерць падчас Другой сусветнай вайны. Гэтым жа вечарам адбылася імша для пілігрымаў, далей у праграме набажэнстве, канферэнцыя, урачыстая імша апоўначы, начная працэсія на пляц мучаніцтва, крыжовы шлях, ранішняя літургія ўсходняга абраду. У Мінскай архікатэдры зладзілі свята для пажылых людзей. У нядзелю парафіяльны карітас ужо ў трэці раз сабраў разам людзей сталага веку і валанцёраў для цёплых стасункаў. Пасля імшы распачалася святочная праграма. Для гасцей падрыхтавалі канцэрт, танцы, пачастункі і ўручылі кветкі. Акцыю, як і іншыя сацыяльныя праекты карітас архікатэдральнай парафіі рэалізавалі дзякуючы ахвяраванням вернікаў. Усебеларускі малітоўны семінар служыцеляў Альфа-курса прайшоў у Навагрудку. У мінулую пятніцу, суботу і нядзелю на сустрэчы евангелізацыйнага курса з'ехаліся служыцелі з Мінска, Гродна, Ваўкавыска, Дзятлава і самога Навагрудка. Цэнтральнай падзеяй стала святая імша, якую ўзначаліў біскуп гродзенскі Уладзімір Гуляй. Ён падкрэсліў, што галоўная мэта курса Альфа – не проста перадаць веды, а дапамагчы чалавеку зрабіць першы свядомы крок насустрач Богу. Пасля літургіі іерарх адказаў на пытанні служыцеляў падчас дыялогу, які быў прысвечаны ролі свецкіх у касцёле. Англамоўныя вернікі ў Мінску падзякавалі мансіньёру Кшыштафу Суроку на заканчэнне яго служэння ў Беларусі. У мінулую суботу ў парафіі Найсвяцейшай Тройцы цэлебравалася святая імша на англійскай мове, падчас якой мясцовая супольнасць развіталася сакратаром апостальскай нунцыятуры ў Беларусі. Ён завяршыў сваю дыпламатычную місію ў рэспубліцы і цяпер будзе працаваць у дзяржаўным сакратарыяце Ватыкана. Супольная малітва на англійскай мове аб'яднала як мясцовых парафіян, так і гасцей, якія выказалі ўдзячнасць святару за яго плённае служэнне ў Беларусі. У Івянцы адбылася юбілейная парафіяда Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. З панядзелка па сераду ў парафіі святога Міхаіла Арханёла прайшла 10-я парафіяда дзяцей і моладзі архідыяцэзіі. У сустрэчы, якая традыцыйна аб'яднала тры часткі, святыню, тэатр і стадыён, прынялі ўдзел каля 50 чалавек. У агульным камандным заліку, які ўлічваў дасягненні ва ўсіх дысцыплінах, першае месца заняла місія добрага самараніна, якая дзейнічае ў будынку хрысціянскага сацыяльнага цэнтра ў Мінску. Фінальным акордам стала святая імша, якую ўзначалі мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзеф Станеўскі. Падрыхтавана паводле груднення збівайка, слюкнюс збівайка, слюкмінск бівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News.
2: Тыдзень у Беларусі.

0: эфіры Ватыканскае радыё. Разважанні да нядзельнага Евангелля.
1: Слава Христу, паважаны радыё слухачы. Сёння запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 18-ю звычайную нядзелю. Паводле святога Мацвея, 14 раздзел ад 13 да 21 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час, калі Езус пачуў пра смерць Яна Хрысціцеля, ён асобна адплыў адтуль на чоўне ў пустэннае месца, а натоўп людзей, пачуўшы гэта, пайшлі за ім пехатою з гарадоў. Выйшаўшы з чоўна, Езус убачыў вялікі натоўп людзей і злітаваўся над імі, і аздаравіў хворых іхніх. Калі ж настаў вечар, ягоныя вучні падышлі да яго і сказалі: «Пустыннае месца гэта, і гадзіна ўжо позняя, адпусці народ, каб яны пайшлі ў вёскі і купілі ежы сабе». Езус сказаў ім: «Не трэба ім ісці, вы дайце ім есці». Яны ж кажуць яму: «У нас тут толькі 5 хлябоў і 2 рыбы». Ён сказаў: «Прынясіце іх мне сюды». Пасля ён загадаў народу сесці на траву, узяў 5 хлябоў і 2 рыбы, паглядзеў на неба, благаславіў і, паламаўшы, даў хлеб вучням, а вучні народу. І елі ўсе і насыціліся, і з кавалкаў, што засталіся, сабралі 12 поўных кашоў. А тых, хто еў, было каля 5 тысяч чалавек, не лічачы жанчыны дзяцей.

0: Мы живем у час, калі многія людзі сканцэнтраваныя на спажывальніцтве і шчыра вераць, што менавіта ў гэтым яны знойдуць праўдзівае шчасце. З іншага боку, многія разумеюць, як моцна зневаляе спажывальніцтва. Такая ўжо наша прырода, што без ежы мы паміраем. Але ў пагоні за хлебам мы забываем пра штосьці больш важнае. Пра тое, што дазволіць нам перажыць не толькі голад, боль, смагу, мы забываем пра ежу для нашай душы, для нашага сумлення, для нашай будучыні. Прарок Ісаі ў сваёй візіі, кнізе прароцкай, тлумачыць нам, што рабіць, каб насыціць нашу душу, каб рэалізаваць адвечнае прагненне і візію новага жыцця. Слова Ісаі, праз якога прамаўляе Бог, вельмі выразнае: «Слухайце ўважліва мяне і спажывайце дабро». І няхай душа ваша нацешыцца тукам, схіліце вуха сваё і прыйдзіце да мяне, паслухайце, і жыць будзе душа ваша. Кніга прарока Ісаі, 55 раздзел. Бо менавіта слова Бога з'яўляецца нашай ежай для душы. Пад тлустымі стравамі тут маюцца на ўвазе евангельскія пасланні, словы, прыпавесці, жыццё Ісуса Хрыста і цуды, здзейсненыя ім. Моцны акцэнт робіць святы Павел у пасланні да рымляну. Ён намагаецца данесці нам, што ўсё, з чым мы сутыкаемся, страх, голад, небяспека, пераслед, цярпенне, набліжае нас да Ісуса, які атуляе нас сваёй нязменнай любоўю. Бо над усім гэтым мы атрымліваем поўную перамогу праз таго, хто палюбіў нас. Пасланне да рымляну, 8 раздзел. Чаму гэта мае такое істотнае і нават галоўнае значэнне ў нашым існаванні? Бо нішто не зможа адлучыць нас ад любові Божай, якая ёсць у Хрысце Ісусе, Пану нашым. Пасланне да рымляну, той жа 8 раздзел. Евангельскі тэкст толькі пацвярджае адзіную праўду. Хрыстус, паміраючы за нас на крыжы, даючы нам збаўленне, даючы нам сябе ў штодзённай святой імшы як ежу, корміць не толькі нашую душу, але пры неабходнасці можа паклапаціцца і пра нашае цела. Пяццю хлябамі ён накарміў тысячу людзей, яшчэ засталіся 12 кашоў кавалку. У гэтай евангельскай гісторыі ёсць выразны пасыл для ўсіх нас. Цуд размнажання хлеба з'яўляецца знакам, каб мы былі гатовыя дзяліцца з іншымі хлебам і усялякім іншым добром. Ісус даў нам ідэю дзяліцца з братамі. Ён дае нам зразумець, што не заўсёды трэба чакаць дапамогі ад іншых, трэба самім быць гатовымі дзяліцца з іншым. Дзяліцца тым, што мы маем, нават калі гэтага і не шмат. Не толькі ежай, але і словам, дабрынёю, прыкладам. Мы павінны быць сведкамі Хрыста, гэта абавязвае. Таму варта не толькі на словах, але і праз паставу, учынкі, жэсты паказаць, што мы ведаем аснову жыцця хрысціянін, закранёнага ў хрыстовай любові. Цуд быў вялікі, а навяртанняў мала. Сярод усіх цудаў, учыненых Ісусам, цуд размнажэння хлябоў без сумневу адбываўся ў прысутнасці найбольшай колькасці сведкаў. Аднак жа ўсё прайшло вельмі ціха, амаль таемна. Толькі вучні ведалі, што хлябоў толькі 5, а рыб толькі 2. Натоўпы, як гэта звычайна бывае, маглі думаць, калі вучні дарам раздаюць хлеб, то, напэўна, маюць яго багата. Такога таварыства варта трымацца. З далейшага кантэксту гэтага евангельскага аповеду вынікае, што менавіта акалічнасць цудоўнага памнажання хлеба нарадзіла ў натоўпах думку назваць Ісуса каралём. Трэба было б дадаць толькі каралём. Хрыстус мог бы вельмі лёгка выкарыстаць гэтую сітуацыю ў палітычных мэтах. За ім пайшлі б натоўпы. Фан-клуб Ісуса карміцеля ўжо склаўся. Хрыстус, аднак, адышоў, а калі больш дакладна уцёк ад натоўпу, які не разумеў больш глыбокага рэлігійнага вымярэння гэтага знаку, што ўказаў на яго боскую моц. І ўсё ж людзі павінны былі памятаць пра тое, што сказаў Бог праз прарока Ісаю: «Сасмаглыя ўсе ідзіце да водаў, і вы, якія не маеце срэбра, ідзіце. Навошта вы адважваеце срэбра за тое, што не ёсць хлебам? Слухайце ўважліва мяне і спажывайце дабро, і няхай душа ваша нацешыцца тукам». Христос ведав, що окремя голоду тіла є ще духовний голод, голод послухання слов Бога. Він закликав людей не розходитися, бо видавочно хотів сказати їм ще щось важне. Заспокоюючи голод їх тіла, він прагнув обудити голод духа. У той день повинно було справдиться Боже обіцяння, записане у пророка Ісаї. «Схиліться вухо своє і прийдіться до мене, послухайте, і жить буде душа ваша». Колько людей праз цуд, накормлених хлебом, схиліло у той день своє вухо, каб накормити так само душу. Сярод усіх духовних прагненняў чалавека найбольшим з'являється голод любові. Конечно, в житті чалавека ёсць такія хвіліны, калі ён думає толькі про хлеб. Аднак даволі хутка мы заўважаем, не адным хлебам жыве чалавек. Недастаткова толькі штосьці з'есці, трэба яшчэ кагосьці спаткаць. Менавіта так назваў адну са сваіх кніг вядомы тэолаг і публіцыст ксёндз Чэслаў Бартнік. Аналізуючы фрагмент з паслання да рымлянаў, найперш рытарычнае пытанне святога Паўла, хто ж можа адлучыць нас ад любові Хрыстовай, святар піша: «Ні нягоды чалавека, ні цярпенні ці нястачы, ні стан чалавека ва ўсіх яго формах, ні антысептычная шэрасць спраў штодзённых, ні цяжкасці жыцця і немагчымасць дзейнічаць, ні сілы прыроды ці космасу, ні самыя танныя сакрэты рэчаіснасці. Нішто не ў стане адлучыць нас ад Божай любові, якая ёсць у Езусе Хрысце, Пану нашу». Нядобра, калі годны чалавек аддае грошы на тое, што не з'яўляецца хлебам. Як показує досвід, такий чоловік не дасть грошей ні на слово правди, ні на сапраўдную любов, якою насуперек ілюзіям некоторих за гроші і так купіць немагчыма. Христос спаталяє кожний наш людський голод, без грошей і без оплати. Коштом тут з'являється вірність Христової любові і тривання у Його ласці.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV нагадаў, што дыялог абязброівае сэрцы, разбурае муры прадузятасці. Святы пасад арганізуе першы хрысціянска-канфуцыянскі калоквіум у Карэі. У другой частцы нашай праграмы разважанне да нядзельнага Евангелля. 1 жніўня вас вітае Александр Паншынка. Не бойцеся быць прыладамі ў Божых руках, каб распальваць надзею ў многіх, у вельмі многіх сэрцах, якія пакутаюць, заклікаў святы Отец каталіцкую моладзь Перу. Папа скіраваў пасланне да ўдзельнікаў нацыянальнага дня моладзі, які праходзіць у Чулуканасе. Гэты горад асабліва блізкі святому айцу, бо менавіта адтуль у 1985 годзе ён распачаў сваё місіянерскае служэнне ў Перу, якое выконваў на працягу 20 гадоў. Леў XIV заклікаў юнакоў і дзяўчат шырока расчыніць свае сэрцы, каб прыняць дары, якія пан жадае шчодра падарыць ім. І тое, што вы перажывеце падчас гэтай сустрэчы, не пакідайце толькі для сябе. Няхай гэта не застанецца толькі на фотаздымках у вашых тэлефонах ці ў відэа ў сацыяльных сетках. Дзяліцеся гэтым, сведчыце пра гэта сваім жыццём, бо сёння многія людзі маюць патрэбу ў такім радасным і натхняльным сведчанні, якое можа даць малады чалавек, закаханы ў Хрыста. Не бойцеся быць прыладамі ў Божых руках, каб распальваць надзею ў многіх, у вельмі многіх сэрцах, якія пакутаюць, дадаў святы Отец. Цярплівы дыялог – гэта адзіны спосаб абязброіць сэрцы і разбурыць сцены прадузятасці, напісаў папа ў пасланні да ўдзельнікаў сустрэчы руху «Каталіцкая акцыя». Леў XIV скіраваў прывітанне да кіраўніцтва дыяцэзіяльных рад і рэгіянальных дэлегацый руху «Каталіцкая акцыя» ў Італіі, якія сабраліся ў бары на сустрэчы пад назвай «Міжземнаморскія гарызонты» «Жыць у братэрстве дзеля культуры дыялогу». У форуме прымаюць удзел каля 700 чалавек, у тым ліку 20 біскупаў. Пантыфік выказаў надзею на тое, што канферэнцыя дапаможа ўмацаваць усведамленне каштоўнасці цярплівага дыялогу. Ён таксама заклікаў актывізаваць фармацыйныя працэсы, накіраваныя на стварэнне супольнасцяў, здольных слухаць у духу евангельскай блізкасці. Святы пасад на форуме прадстаўляе кардынал Фабіа Баджа, прапрэфект дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. Падчас круглага стала на тэму міграцыі ватыканскі іерарх адзначыў, што гэтая з'ява пазначае гісторыю чалавецтва ад самых пачаткаў. Вандроўны лад жыцця – гэта тое, што найбольш характарызуе наша існаванне. Галоўнай прычынай кожнай міграцыі з'яўляецца імкненне да шчасця, якога так часта не хапае ў краіне нараджэння. Мы не нараджаемся для таго, каб пакутаваць. Пан хоча, каб мы рэалізаваліся, дадаў іерарх, заклікаючы спрыяць больш чалавечнаму стаўленню да мігрантаў. Леў XIV прыняў на прыватнай аўдыенцыі амерыканскую спявачку і паэтэсу Паці Сміт. Сустрэча, якая прайшла учора, мела асаблівы характар, як і папа, вядомая артыстка, паходзіць з Чыкага. Гэта была доўгая аўдыенцыя, якая больш нагадвала размову двух людзей, што адкрываюць адзін у адным старых сяброў і дзеляцца ўспамінамі, звязанымі са словамі і музыкай, марамі, бачаннямі і надзеямі мінулага і сучаснасці. Пракаментаваў сустрэчу ксёндз Антонія Спадара, падсакратар дыкастэрыі па справах культуры і адукацыі, які суправаджаў Паці Сміт падчас яе візіту ў Ватыкан. Спявачка, якую называюць хроснай маці панк-року, актыўна падтрымлівае культурныя ініцыятывы святога пасада. Сёлета яна выканала малітву падчас цырымоніі адкрыцця павільёна апостольскай сталіцы на 61-й міжнароднай мастацкай выставе «Венецыянская біенале». Дыкастэрыя паміж рэлігійным дыялогу разам з канферэнцыяй каталіцкіх біскупаў Карэі, універсітэтам Саган і Карэйскай канфуцыянскай акадэміі арганізуе першы хрысціянска-канфуцыянскі калоквіум. Сустрэча пад назвай «Новае неба, новая зямля і датун», «Вялікая гармонія, вялікае адзінства», «Хрысціянска-канфуцыянскі дыялог дзеля пабудовы ідэальнага грамадства» пройдзе з 4 па 5 жніўня ў Сеуле. У калоквіуме прымуць удзел хрысціянскія і канфуцыянскія рэлігійныя лідары, лідары, навукоўцы і эксперты. Яны будуць абмяркоўваць, як дзве традыцыі могуць разам спрыяць пабудове больш справядлівага, мірнага і чалавечнага грамадства. Нягледзячы на адрозненне ў веравучэнні і філасофіі паміж хрысціянствам і канфуцыянствам, іх агульная ўвага да годнасці чалавека, маральнай цэласнасці, адказнага лідарства і агульнага дабра стварае трывалую аснову для плённага дыялогу, падкрэсліваецца ў сумесным прэс-рэлізе.
0: Тыдзень у Беларусі.
2: Урачыстасці ў Росіцы, свята для пажылых людзей, парафіяда. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапаную вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Росіцы прайшлі ўрачыстасці гонар благаславлёных мучанікаў Марыянаў. Увечары ў пятніцу ў санктуарый прыбылі пешыя пілігрымкі з Полоцка і Друі, каб ушанаваць подзвіг веры айцоў Юрыя Кашыры і Антонія Ляшчэвіча, якія разам з вернікамі прынялі мучаніцкую смерць падчас Другой сусветнай вайны. Гэтым жа вечарам адбылася імша для пілігрымаў, далей у праграме набажэнствы, канферэнцыя, урачыстая імша апоўначы, начная працэсія на пляц мучаніцтва, крыжовы шлях, ранішняя літургія ўсходняга абраду. У Мінскай архікатэдры зладзілі свята для пажылых людзей. У нядзелю парафіяльны карітас ўжо ў трэці раз сабраў разам людзей сталага веку і валанцёраў для цёплых стасункаў. Пасля імшы распачалася святочная праграма. Для гасцей падрыхтавалі канцэрт, танцы, пачастункі і ўручылі кветкі. Акцыю, як і іншыя сацыяльныя праекты карітас архікатэдральнай парафіі рэалізавалі дзякуючы ахвяраванням вернікаў. Усебеларускі малітоўны семінар служыцеляў Альфа-курса прайшоў у Навагрудку. У мінулую пятніцу, суботу і нядзелю на сустрэчы евангелізацыйнага курса з'ехаліся служыцелі з Мінска, Гродна, Ваўкавыска, Дзятлава і самога Навагрудка. Цэнтральнай падзеяй стала святая імша, якую ўзначаліў біскуп гродзенскі Уладзімір Гуляй. Ён падкрэсліў, што галоўная мэта курса Альфа не проста перадаць веды, а дапамагчы чалавеку зрабіць першы свядомы крок насустрач Богу. Пасля літургіі іерарх адказаў на пытанні служыцеляў падчас дыялогу, які быў прысвечаны ролі свецкіх у касцёле. Англамоўныя вернікі ў Мінску падзякавалі мансіньёру Кшыштафу Сыроку на заканчэнне яго служэння ў Беларусі. У мінулую суботу ў парафіі Найсвяцейшай Тройцы цэлебравалася святая імша на англійскай мове, падчас якой мясцовая супольнасць развіталася сакратаром апостальскай нунцыятуры ў Беларусі. Ён завяршыў сваю дыпламатычную місію ў рэспубліцы і цяпер будзе працаваць у дзяржаўным сакратарыяце Ватыкана. Супольная малітва на англійскай мове аб'яднала як мясцовых парафіян, так і гасцей, якія выказалі ўдзячнасць святару за яго плённае служэнне ў Беларусі. У Івянцы адбылася юбілейная парафіяда Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. З панядзелка па сераду ў парафіі Святога Міхаіла Арханёла прайшла 10-я парафіяда дзяцей і моладзі архідыяцэзіі. У сустрэчы, якая традыцыйна аб'яднала тры часткі, святыню, тэатр і стадыён, прынялі ўдзел каля 50 чалавек. У агульным камандным заліку, які ўлічваў дасягненні ва ўсіх дысцыплінах, першае месца заняла місія добрага самараніна, якая дзейнічае будынку хрысціянскага сацыяльнага цэнтра ў Мінску. Фінальным акордам стала святая імша, якую ўзначалі мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзеф Станеўскі. Падрыхтавана паводле грудненсіс бівай, кэслюк ньюз бівай, кэслюк мінск бівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News.
0: Тыдзень у Беларусі.

0: У эфіры Ватыканскае радыё. Разважанні да нядзельнага Евангелля.
1: Слава Христу, паважаны радыёслухачы. Сёння запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 18-ю звычайную нядзелю. Паводле Святога Мацвея, 14 раздзел ад 13 да 21 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час, калі Езус пачуў пра смерць Яна Хрысціцеля, ён асобна адплыў адтуль на чоўне ў пустэннае месца, а натоўпы людзей, пачуўшы гэта, пайшлі за ім пехатою з гарадоў. Выйшаўшы з чоўна, Езус убачыў вялікі натоўп людзей і злітаваўся над імі, і аздаравіў хворых іхніх. Калі ж настаў вечар, ягоныя вучні падышлі да яго і сказалі: «Пустыннае месца гэта, і гадзіна ўжо позняя, адпусці народ, каб яны пайшлі ў вёскі і купілі ежы сабе». Езус сказаў ім: «Не трэба ім ісці, вы дайце ім есці». Яны ж кажуць яму: «У нас тут толькі 5 хлябоў і 2 рыбы». Ён сказаў: «Прынясіце іх мне сюды». Пасля ён загадаў народу сесці на траву, узяў 5 хлябоў і 2 рыбы, паглядзеў на неба, благаславіў і, паламаўшы, даў хлеб вучням, а вучні народу. І елі ўсе і насыціліся, і з кавалкаў, што засталіся, сабралі 12 поўных кашоў. А тых, хто еў, было каля 5000 чалавек, не лічачы жанчыны дзяцей.

0: Мы жывём у час, калі многія людзі сканцэнтраваныя на спажывальніцтве і шчыра вераць, што менавіта ў гэтым яны знойдуць праўдзівае шчасце. З іншага боку, многія разумеюць, як моцна зневаляе спажывальніцтва. Такая ўжо наша прырода, што без ежы мы паміраем. Але ў пагоні за хлебам мы забываем пра штосьці больш важнае. Пра тое, што дазволіць нам перажыць не толькі голад, боль, смагу, мы забываем пра ежу для нашай душы, для нашага сумлення, для нашай будучыні. Прарок Ісаі ў сваёй візіі, кнізе прароцкай, тлумачыць нам, што рабіць, каб насыціць нашу душу, каб рэалізаваць адвечнае прагненне і візію новага жыцця. Слова Ісаі, праз якога прамаўляе Бог, вельмі выразнае: «Слухайце ўважліва мяне і спажывайце дабро». І няхай душа ваша нацешыцца тукам, схіліце вуха сваё і прыйдзіце да мяне, паслухайце, і жыць будзе душа ваша. Кніга прарока Ісаі, 55 раздзел. Бо менавіта слова Бога з'яўляецца нашай ежай для душы. Пад тлустымі стравамі тут маюцца на ўвазе евангельскія пасланні, словы, прыпавесці, жыццё Ісуса Хрыста і цуды, здзейсненыя ім. Моцны акцэнт робіць святы Павел у пасланні да рымляну. Ён намагаецца данесці нам, што ўсё, з чым мы сутыкаемся – страх, голад, небяспека, пераслед, цярпенне – набліжае нас да Ісуса, які атуляе нас сваёй нязменнай любоўю. Бо над усім гэтым мы атрымліваем поўную перамогу праз таго, хто палюбіў нас. Пасланне да рымляну, 8 раздзел. Чому гэта мае такое істотнае і нават галоўнае значэнне ў нашым існаванні? Бо нішто не зможа адлучыць нас ад любові Божай, якая ёсць у Хрысце Ісусе, Пану нашым. Пасланне да рымлян, той жа 8 раздзел. Евангельскі тэкст толькі пацвярджае адзіную праўду. Хрыстус, паміраючы за нас на крыжы, даючы нам збаўленне, даючы нам сябе ў штодзённай святой імшы як ежу, корміць не толькі нашу душу, але пры неабходнасці можа паклапаціцца і пра нашае цела. Пяццю хлябамі ён накарміў тысячу людзей, яшчэ засталіся 12 кашоў кавалку. У гэтай евангельскай гісторыі ёсць выразны пасыл для ўсіх нас. Цуд размнажання хлеба з'яўляецца знакам, каб мы былі гатовыя дзяліцца з іншымі хлебам і усялякім іншым добром. Ісус даў нам ідэю дзяліцца з братамі. Ён дае нам зразумець, што не заўсёды трэба чакаць дапамогі ад іншых, трэба самім быць гатовымі дзяліцца з іншым. Дзяліцца тым, што мы маем, нават калі гэтага і няшмат. Не толькі ежай, але і словам, дабрынёю, прыкладам. Мы павінны быць сведкамі Хрыста, гэта абавязвае. Таму варта не толькі на словах, але і праз паставу, учынкі, жэсты паказаць, што мы ведаем аснову жыцця хрысціянін, закаранёнага ў хрыстовай любові. Цуд быў вялікі, а навяртанняў мала. Сярод усіх цудаў, учыненых Ісусам, цуд размнажэння хлябоў без сумневу адбываўся ў прысутнасці найбольшай колькасці сведкаў. Аднак жа ўсё прайшло вельмі ціха, амаль таемна. Толькі вучні ведалі, што хлябоў толькі 5, а рыб толькі 2. Натоўпы, як гэта звычайна бывае, маглі думаць, калі вучні дарам раздаюць хлеб, то, напэўна, маюць яго багата. Такога таварыства варта трымацца. З далейшага кантэксту гэтага евангельскага аповеду вынікае, што менавіта акалічнасць цудоўнага памнажання хлеба нарадзіла ў натоўпах думку назваць Ісуса каралём. Трэба было б дадаць толькі каралём. Хрыстус мог бы вельмі лёгка выкарыстаць гэтую сітуацыю ў палітычных мэтах. За ім пайшлі б натоўпы. Фан-клуб Ісуса карміцеля ўжо склаўся. Хрыстус, аднак, адышоў, а калі больш дакладна, уцёк ад натоўпу, які не разумеў больш глыбокага рэлігійнага вымярэння гэтага знаку, што ўказаў на яго боскую моц. І ўсё ж людзі павінны былі памятаць пра тое, што сказаў Бог праз прарока Ісаю: «Сасмаглыя, усе ідзіце да водаў, і вы, якія не маеце срэбра, ідзіце. Навошта вы адважваеце срэбра за тое, што не ёсць хлебам? Слухайце ўважліва мяне і спажывайце дабро, і няхай душа ваша нацешыцца тукам». Христос ведав, що окремя голоду тіла є ще духовний голод, голод послухання слов Бога. Він закликав людей не розходитися, бо відавочно хотів сказати їм ще щось важне. Заспокоюючи голод їх тіла, він прагнув обудити голод духа. У той день повинно було справдиться Боже обіцяння, записане у пророка Ісаї. «Схиліть вухо своє і прийдіть до мене, послухайте і жить буде душа ваша». Кольки людей праз цуд, накормлених хлебом, схиліло у той день своє вухо, каб накормити так само душу. Сярод усіх духовних прагненняў чалавека найбольшим з'являється голод любові. Конечно, в житті чалавека ёсць такія хвіліны, калі ён думає толькі про хлеб. Аднак даволі хутка мы заўважаем, не адным хлебам жыве чалавек. Недастаткова толькі штосьці з'есці, трэба яшчэ кагосьці спаткаць. Менавіта так назваў адну са сваіх кніг вядомы тэолаг і публіцыст ксёндз Чэслаў Бартнік. Аналізуючы фрагмент з паслання да рымлянаў, найперш рытарычнае пытанне святога Паўла, хто ж можа адлучыць нас ад любові Хрыстовай, святар піша: «Ні нягоды чалавека, ні цярпенні ці нястачы, ні стан чалавека ва ўсіх яго формах, ні антысептычная шэрасць спраў штодзённых, ні цяжкасці жыцця і немагчымасць дзейнічаць, ні сілы прыроды ці космасу, ні самыя танныя сакрэты рэчаіснасці. Нішто не ў стане адлучыць нас ад Божай любові, якая ёсць у Езусе Хрысце, Пану нашу». Нядобра, калі годны чалавек аддае грошы на тое, што не з'яўляецца хлебам. Як паказвае досвед, такі чалавек не дасць грошаў ні на слова праўды, ні на сапраўдную любоў, якую насуперак ілюзіям некаторых за грошы і так купіць немагчыма. Христос спаталяе кожны наш людскі голад, без грошаў і без аплаты. Коштам тут з'яўляецца вернасць Христовай любові і трыванне ў яго ласцы.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!